Oprosti, uz Izabelu Martinović izvan zakona, ako nemate, a onda nakon toga Vreme plov, saznite što se dogodilo na današnji dan 6. kolovoza.